0: Kala zoro harami karantu tumangana tamtam poledo ni selindion adie ya fanua. Lazu kuradi ya masuro paraskaram duni watre nkaraye na duni loktu adi radio mda waskamro lono maa. Modu duni suro paraskaram duni watre nzandeti ndo kila karabka duni. Naptu kila nzai si esos la notina made waritana kila murado aduni home ya kakalo diyo ba. Kuradi ya makashuma duni laru na jiri ya idin. Sandina rokol za sadin baye klan a paraskaram to itakatin suro paraskaram din ben kada pantina tanas kumaro a kla abichida to ne karab ka do ne am kare bulle cso au civil society notnama ada taji kurade ma suro kaza da lanzai fal taji muhammad bunu bukari andiro ben kada zudu pantina tanas kumaro kla chida do ne sande sadin ma dilan taji kurade ma Kutuin sandi karab kado ni amkare bulle civil society organizations in notinama. Adu sandia kutuin sandia gimnati ya kurade ma karab ka daji naptu kilanzai da chida kilta sadin daji kiladin Muhammad Bunu Bukari andi robayin na sadina.
1: Kwa ya ikurunga wana kil gimnati ya karab ka gari kapsuna masama maro karab kado ni karnoima shura aini gultinde. Ande kuma maro karabka nabtu kilan zai soda gawana kilza izinin zan daji kurungawa da ma karabka re lezu loktu karno soda tidina le dai ande shin maikin ayi futi rotidin putu sanna ratidin sura hakkun zu tilla timba nam adal surolin tidin la tidimba ayi so samma shewu wuyen kurungawa din result so error rotin futi error wat futi error gumgatu gawadin andi kandi roye ben futu lamarda andi wena so da samayen adi surcira denin kara kurubi kamaro hawro kamla euro gulduna di dori siyasa e campaign din citugul misro yero fato ya drin cleanse annual le zakala kal zaga na kama za so wura wurapsa kama za so jana sulan karakraksana adi shima wole ni wayena di ga yanzu nan karo da ya je miso andi karabka na tukulan da ya ma'adu lune ba kausu ba ruciye da yana kala je miso ya fayin marta je miso kanani goza lamar karno ya isina da tsoron lumana ya naftin lewa ya hoshi ya sutuna ba a jingawa da yana waka da kurudiyan ma amsa rufutu karno da tudin su da ya kalan za fayin kura da ya ma tsoro jemilan mai ya kadu ya so malmasu ya yaro daji sandiya dalle sandi baran za da rudubse ne kuru an da ya san manga wana kullin kilti la tardedin daji suradin awaka da din kara kau kuma karno da baditin no awaka da din bi sur karno da tidinin awaka da din bi misal lo kuma loktu karno da tidinna danum kuru laso adla rotuso kutu amsur kalafatuso amsu fitnaro itkaso ai samata din ga karno da tunain amso da dai duya ingo karno da tunna audu ne bayan no tuna da mu kondita tumuso kamla kazin za lezu gwamnati utu ferzana shararam laso au gari gabsuna so kada din ga wani election ga kozuna ne ingo hututu dungo ai accountability awala do ne shiru advocacy

0: 天上河的母他万不能
1: 啊，不是
0: 猪猪爷爷不问那个问
1: 何人呀，
0: 你那是我去陪我他爷哥的
1: 他们呢，
0: 我是万万万万万万万万万万
1: 万万万
0: 万万万万万万万万万万万万
1: 万万万万
0: 万万万万万万万万万万万万
1: 万
0: 万万万万万万万万万万万万万
1: 万
0: 万万万万万万万万万万万万
1: 万万万万
0: 万万万万万万万万万万万万
1: 万万万
0: 万万万万万万万万万万万万万万万
1: 万万万万万
0: 万万万万万万万万万万万万万万万万
1: 万万万
0: 万万万万万万万万万万万万万
1: 万万万
0: 万万万万万万万万万万万万万
1: 万万
0: 万万万万万万万万万万万万万万
1: 万万万
0: 万万
1: 万万万
0: 万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万
2: 万万万万万万
0: 万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万
1: 万万万万
0: 万万万万万万万万万万万万
1: 万万万万
0: 万万万万万万万万万万万万万
1: 万万万
0: 万万万万万万万万万万万万万
1: 万万万
0: 万万万万万万万万万万万万万
1: 万万万万
0: 万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万

gala zoro harami karantu da ji sa laraso ya kafsa da kamil hawara da ya sa wani ci da sati malawa mangunu na ndiro kira zufa nui da ji kuma a lokto da ne faras karam da ne taman kariya kasu ya dole su dana Glazoro harami karantu da jiko asuro faras kram done taman kariya kasu ya duro ga ya sanan da kan awal mai da lanye taman done kan da fetar ya kan da done gase ya kurade ma kan da done gase buri da te madare ya ade ma sanan da fuyoro konye kasu can da ro ga ya taman done kawo done Saudi Arabia railin botun a botun wa da ruyan kurade ma taman done kawo larama shelar done chata ni jarra Cameroon na kurade ma sai palan botin ma de ruya taman done kawalar American ne dollar botin ma de ruyan kurade ma flying beji zon mana nan diro kanye taman kariya kasu ya nashandwe andiro ban kuyi kuma bale ari faras karam done taman kariya kasu da ita gatkakin da ji kwa sanan de kan awal mai duro gayan sana kan awal mai dun taman done kinda petre da suro bula yero an awdo ne patwala kinda suro bula yero an bikaro tladina da shima lita fallo so kinda o petre da kala do fallin yar jawin fisko ne tladin da patwa kinda na to kalan zai da lita fall kinda petre da do fall da yar jawin fisko ne tladin kurwa da ma kinda done gas e mota kura kura dieselin botin ma de shi awdo ne tladin da kala do indi ne rapindia nala do indi yer indin naro tladin kurade ma kanda da ne gas e bridete lpg awli ku fire petroleum gasin notuna ma de shek krodo ne kilogram e fald kladu fallin yer oyin tladin shikanda do ne gas e bridete kilo fal gultuna ma are da kladu fallin yer oyin tladin are ma kanda do ne petre fato do ne kanda nnpc de kla du fallin adema yar don few tilon na rotladin da jukura de ma sanan de kin indi me rokasu can de rokonya ga ya kasu can de din taman done kawo done lar Saudi Arabia realin botin ma de she real fald ne ra ro faltin ma bi ka de kala du kala yar yakin firak wuri ro fallat real de kala yar yakin firak wuri ro fallo so fallat kodon larama she lardone chata ni jarra kemaruna sefaran botin madesh shima sefa jaka falde dazikla to indi yar indi nera fidya waro fallatu shi sefa jaka falde kla do indi yar indin nera fidya waro fallatu adema taji jaka uma do mentilon yar indin jaka o se fayde dumen indin dumen tilonin yar indinin fallatu kurwa de ma jaka miwdu dofindi indi yar dewaro fallatu ade ma jaka miw se fayde dofindi indin yar dewon naro taji fallatu ade ma kodon lar America ne dollar botin ma de shi a jonne bikar chandi tuna do dollar falde klayi do fallin yar yakin petrolerino chandiyatu dola faldu du fal yar yakin luk a petrolerino daji falatu daji kurade ma harami karantu kwanaptunda ya saw bule ada kirinye isha daji zawal mana yana ndiro kanyena ndiyatuman kariyaka so ya nasha ndwe andiro bayangawi

0: kala zoro harame karantu tuman kana tamtam pale adya fanu asoro paraskram don taman kariya kasuelan dajo ko an ne putu fanu de san de kan awal medan ton don ne kanda petri gas mota kura kura burde ta kontena ta kaso tin de roga e taman don real la se fa dola so nan diro ku de fanu dajo ka zol manai de kata nan de bonu kura de ma taman kariya kasu na shandu an diro benkwi dajilinye zor manai da gonya taman kariya kasu na sha gade gade fanturo. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Kushe kan shiro faras karam don ne taman kariya kasuyaro.
1: Ala yin dawata.
0: Kiliya sale alhamdulillah.
1: Wa Abbabula Jakana.
0: Ngila zoro Abbabula Jakana yan yakarin yan aye taman kariya kasuye Jakana din.
1: Jakana ne bala je ngalan je borna jare kuma gana kuna taran nan karon du fali ala karo kuma shi ma sallan yi wannan.
0: Na du fali ar araka.
1: Wa sha credit matra yan.
0: Naam.
1: Yo kama zo arun mare shakare ji tumatira lawa tumatira fa da tango zawa gana shakare kurara gana da kozna.
0: Naam.
1: Ina mane ra yo.
0: Buun zuru ngalo da buru na bi kanto da mala.
1: Ngalo da bu kurara wallan ma. Bani yawa.
0: Nya a bai.
1: Yo ngalo da bu kurawa bu wal kurawa wallan ma ne ra du fila wuri dika ban shakki na wara. Ban shakki shi da wara. Amma shi ga ila kasuye wallan ma shi nira dufilar bika ban shakti shi gwanwana.
0: Na'am.
1: Yo kwa shi wande ga ila wallan ma shi nira dufira ko indi ba su yakuba su wa yene shi walle. Amma so.
0: Na'am.
1: Yene shi walle. Yo kuma so yo arim je wallan ma arim je shi walla shi nira dumen uskun kuma kuma da kai wallan.
0: Dumen uskun
1: arim da ya.
0: Na'am.
1: Arim da nira dumen uskun.
0: Barilla din.
1: Arum bilin da balaji kamar ba duk fun kirmza ba ngusa sallah ko dana fun kirmza.
0: Na'am.
1: Yo kuma son masan yare shega na da aka an gawo yaro mi shega na kuna sarana ne ra du video ndi wasa yakbazo masan yanga yati ni manyati ni machi ni ma.
0: Do fiya ka uskun so.
1: Aha fiya ka uskun fiya ka tulu so biawa yene biya na tubu yen biya na tukara na kai na tuka kai sai kuna latin.
0: Ade.
1: Yo akai shi ma wannan kuma yau shakare jiri ganan ma ne rayuwar wuya kuma masare kuma wara ma shi masallan wannan.
0: Na'am.
1: Yo balaji shin kan je kuskus mai wannan kuskus za kuma shi ma ne rayuwar dufalar wuya kuma sallan shi ma wannan. Ah kuma ga kuna gana jira bai dinan karam.
0: Na'am agure da la company gade.
1: Ah agure mari.
0: Na'am dufalin ne ruwi.
1: Ah dufalin ne balaji kuma galin jare ne rayuwar dufiya ka so fiya ka fiya ka yarwa za ka shi kuma sallan wannan gaje.
0: Na'am.
1: Gari rogo.
0: Gari rogo.
1: Bunzuri. Bunzuri ya.
0: Dunda.
1: Dufiya ke biya na lafiya ke tulan na san biya ya ke yarwa sai biya nyon sallan kuma sai da wannan shin. Awa kan gawo da wuya magumiya. Magana da kuna sanan kan gawo ne ra dufin jiwo sukun sai shin ma.
0: Ade.
1: Yo kuma gana da shi ma kuna ta shara shin ma kuma kai wannan.
0: Na'am.
1: Yo kuma da kuwa shin kawanje kura mbe mare kuwa.
0: Ade mbe.
1: Shirmanira dufo ya tura sallan wallan kuma dufo ya tura
0: shakare ne
1: ah shakare din
0: na'am
1: yo kuma da balaji yo arim je wallan ma arim je zakafalla nera lem ina da yi ma nera yar uro shir sallan wallan
0: zakafal arimi
1: ah zakafal arimi din
0: na'am
1: yo kuma da ko ashi a wero an gawo yero man gal yar diyon chun
0: na'am gawo da bu shi wallan dawo

gilla zoro harabi kritin de so wonen ne yakange sai gozin da rason kurnu in kala mita fiskus kunu da uwa fellans fm praskram de tamtama praskram loro me sana de broken awol me ba boro a jedna sana de kindi menen di radio wa mana da kurme inde hutu bara chika andoi kala mawdu de din andiro ta gar ku in diol wa mana do ande afan do inde shema kuri usku fal diolar fal usku fal dio arakuri abi kuri lar kuri

0: Ngila masha Allah huso andia krentura harami krentu ndeso first come lamara nilefai krenu na karau kurutu main pichi first come doing lamara nilefai alan brona andia gawaro waluno awa kada gultinama alan tu main pichi nindi shilan ilmutuwa kurumo dudwe muhim kwe kladan zandini enma adu kila aso tu doing jamie nilefa hangalin suro nilefa hangalin alan awa kada gultini wa hachin na kara suro notu bayan lok tu doing nilefa adam gana adu first tab di jia awa kada kam doing shuron jistuma au karanga manza soye sadin sanem mi au kuska kuska ya ifeida ten karuwa ya ikulzen tajina shadoli tayedin ai sadia sando
1: a wati din da a kashi akuro ya koko shi kam don di klanza da yallan shin karunguya jama don ya kurunguraya au am blada sana nguro na korzeya kam shi ma shi klanza da sokudo ne awala kure fan jumbakar ma fan tubadija misallo au gana karun zun zakin kunum zila kamtin au kunum duna shiro duatuna tiyar masir injin klasirin gwajin ba laso kladiri laso fanjin au dinar ma biya shiro kutun gongo fanjin biya apiso kren isi tutunar fanjin au jamasur ma shanga izanya nga izana jaro tinzin fanjin au manazen kletian masurin bala au labia lejin ishi nyedero surin ama am jamagab sladies toru lone sorin bae mbejro ulono ma tawado mashwolo gama kornali ta marada tinina nya lenum matri nyiran marada ata am nyin karungun am kam dondi den karungun sakula ja halla doni am kam dondi de gaind shiklan zmai halda ana maradaks asu jumba badono za kosna de sik danin nan dir dai kladan da tar wolliwin misallo kamu dai fatoma zu au fatoma ma kamodo amzukura sawanzu mashiyaso ya naso auduliso broman sandima amdone boros hawalle kamar halar ganari azutuma da sandima awai samyana ngawai de misallo kamshimar kallangu warolono au chokna falina chimba au dawo jama'a de mawanan jimin zakata la au ronzu ya nzanzokchin au mana kirma ila so sustain fango au kanza baliono a bronkin zar legend na kirmaisin na kozna rosirin no wolono au awado ne su tana da masan masa da sadakcin au kamshimar suriya fatoro na legend malens ino zin au fatoro maroxi waltin bar wolono ma awado ne duya sandana da shima kamshima da tiro patmaro wallo kamshimar sha tokkol tumaro wanda wallowi sulan shabana nyau kawodone na done a doctoro yadeno awla nyazikin nam la kutu bana jiri nyiro dia sanduso sandina su akai so shiro gultin ginya a ba modu konganele nitulo mwa wazo kuturu ndue so ya akai so gultin a andelan bau dalin zikuma induso gari gari ro halakono broman gulina kai de kamlai awrakna da kamlai rakcin bau dai awai sam yana da hujin ginyan gawo jumba gawo mawo mew gawo horiro alama isari na mbero luno ma tokuto krona leta amatin musamu li tari don shiwa sa katri gultin doro ta adia am sa sirrata am kembeji klala mara adian nandia banadin ne am la soro sa sendro kurun iyan la ya se kawo gana rorotia soko alo luno ma nandia kwame shabana maro wolo sallo kurun matin da sandiro yo awado ne matna matna san masha bana tumar wallewo wanda gana maro sandiro ngai tufule yende wanda sandiya wanyende wanda sandiya su kutu kutu lan mananyende wanda suro tu sendo sandiya ruya cinde kribza kinyen maro waljende wanda desle ya biya kam duko ja kasur lagonye na au shimlan karam nyen sala so wanda wallende kwasaro shi kara qur'an kara zamzanae nga zanae nga tini alama mbeida bana bana nyewe sendia bana bana nyewe sendia nga zanae sike sonda awa anza kun bari ne sadin marasan dira ta sadin na wanzu aka yi da role na ma kama ne sa bana bana ne kurlar da hotular da ya tondin
0: ngila masha Allah hushe kasadro malam abdullahi bukar har me kantin diso to my biji she tilo tiloro foto andro bayanas na dai to my biji ande sha smo karu yan kunye na kuro awagus na ma allan ande faida ti ne lefa so am doing ne lefan za first na ma so allo ne lefa 20 kantin diso da ji allan da ram first come ma rudero keduko da ji ande akayo first come da tamtam ma allan ndo chai baro modu ga dia kudi nan droita kat kyen klewantus no.

Ndarason krinu yi kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jedu ne tusu loktu ganala ya roletia sinna na dasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama nandia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason krenui kilometer fiskun uskun nuta uwa. Prima loktun yesa indi kalkal. Batala loktu ganalaya lini ishena kwanaptundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada guom koturo. Kilewan krenyo. Ndarason.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fisku uskun nuta uwaro wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda nuturo. Loktu adone hawara ndesoda itagatie disandima.
2: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte.

0: quelle bise.
1: Bamu ñom bu la ci day. Duruma nga zina zuma kam nga tunor mawzi.
0: Yo dafa ne ma dali.
2: Tude ya kana.
1: Wa ci ma di ya kam ngay
0: tunor. Ngira so ka so dro. Dara ju fara scrap do di nok la wi. Ah tusu tusu cilli la ro le ñen ni shiya. Day kurtu ndiro awo do ni kororo kolle da ma de. Zafse. Zafse ya day kauchi ndiro zamien. Ah kauduro amon ko fele ndiya da karno.
3: Iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika, iwara mojika

Gelah. Gelah, Masya Allah, karantu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Uso tusuru. Uso andia karantu roh kemame ala andia fila paras kram doni. Bal bal cita bermiro sudana shidoni. Karantu paras kram ada. Yim la rafa solan loktu ade kakalan. An enduro takat kiki maswi bunu tijani kondua. Ade makarantu sura paras kram detlan kursoto andi mbeji tilo tilo roh nandia seya kliye. Sende nendiro klandro hapa yenzin amaka ochoto suru paraskrafdi edro gaya edro kurutu ada kurno

aska nyana ba mal modu lemon ma ngrobu de me aw mana da jumba a da jikwa kurfuro konyen a lenyetu su loktu gana lalan waltin waltia da jikuru a sanandi fuye dro gayen kaw dro kurtu ada kurno